ik ken om te mine, ik ken om te mine, ik ken om te mine, Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken ons Kokora, Tresia, Tresia, Tresia, Kumbi, Tresia, Kumbi, Tresia, Kumbi, Tresia, Kumbi.